0: информация.
1: На Любљански јужни обвозници је заприт извоз на приклјучку Любљана центар и смери Маленцин Козарим од 9.7. до предвидома 31.7. па бо заприт целотен приклјучек Любљана центар. По ночи се бо разјаснило, на Приморском бо преходно пихала шибка буря. Температура зјутрај од 11 до 17, на Приморском до 20. Јутри бо сперва преце јасно, чез дан бо настало некај облаков. Температура чез дан од 26 до 29, на Приморском до 32.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени, з вами сам Таня Тисел. Недельски референдум о паркирнем одлоку у Любљани је пораз župана Зорана Јанковића же сам по себи. Тако је ободај гласу на пречасном гласовању на господарском раставићу у Любљани дејао со координатор Левице Лука Месец. Критичен је био туди до наповеди да се župан референдума, кје је највиши израз волје људи, не бо удележил.
2: Ин дејство да се господ Јанковић не упа помирит з цивилну иницијативу на тим референдуму, пове veliko tem, kako se on politiko predstavlja, se pravi, politiko vodim jaz, ne pa prebivalke in prebivalci.
1: Bi se pa naj na lokalne volitve v Ljubljani jeseni skupno listo podala Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, kdo bo nosilec liste, pa še ni znano. Znova se bo lahko začel izvajati odstrel medvedov. Po poročanju 24 ur je namreč upravno sodišče zavrnilo tožbo Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Včeraj je v središču prestolnice potekal shod domoljubov, udeležilo se ga je okoli 100 ljudi. Danes pa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar najostreje obsodila nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, homofobne ter žaljive izpade. Pravi, da to ni domoljubje, ampak širjenje sovraštva.
3: Gasa domov! Ne po gasu, pa feelingu!